ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib isas

kevade lutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: Elmari kuld.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

tõttu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, Iris on ju tei ja täna on siis neljapäev ja 23. juuli. Mina olen Liisa Aadussoo ja veedan sinuga sellel mõnusel hommikul siin järgmised 3 tundi. Ja üli hea uudis on ju ka see, et ilm näitab lõpuks paranemise märke ja see on eriti hea uudis neile, kelle on see nädala vahetus on mõni tore plaan, sest et Eestis toimub ju suvel meeletult palju üritusi. Olen isegi kindlasti kuhugi minemas see nädala vahetus, mõtlen, et Lõuna-Eesti Eestisse avatud talude päevadele sel korral. Või noh, mis sel korral, ma üritan iga aasta seal ikka käia, aga et sel korral Lõuna-Eestisse, sest et iga aasta üritan ühe erineva siis Eesti piirkonna ette võtta. See aasta taaskord sinna kanti, aga toimub ju ka Võsu muutumine Eesti suvepealinnaks, sest et Võsu Rannafestival tähistab oma 15. sünnipäeva ja aina kasvab ka see festival, et esimest korda on tegelikult sel aastal juba 2 suurt lava ja senisest täitsa avaram ala ning muidugi loodetakse siis ka rekordarvule külastajatele ja seal saab siis lisaks muusikale nautida näiteks iluala, tänavatoitu, kokteilipaare, isegi tatoveerimisstuudiot ning lasta oma riietele koha peal ka pikk personaalset ikkandi teha, mis tundub küll väga selline uuenduslik ja tore esimeda teha. Iga tähes on mida oodata ja nädalavahetus tuleb tõesti kirev ja värviline siin Eestimaal, aga seniks kuni seda siis ootame, et oleks kergem oodata, siis natukene head muusikat.
0: Elmari Kuld.

0: ilm hakkab meil vaikselt paranemise märke näitama ja on lootust, et nädalavahetus tuleb juba natukene päikselisem kui siiani on olnud. Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool siiski sajab veel hoo vihma ning võib olla ka äikest. Läänekaarest puhub tuul ka 2-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on valdavalt 16-21 graadi. Täpsemalt on hetkel Valgas ja Elvas 10, Otepääl Võrus 11 ning Viljandis 12, Narvas Jõhvis 13, Tallinnas Tartus, Pärnus ja Haapsalus 14 graadi sooja.
1: Elmari kuld.

täna on üks vägagi magus päev, sest et tähistatakse vaniljijäätise päeva. Magustoidu, mis on aastaid püsinud maailma ühe kõige populaarsema jäätise maitsena. No vaniljijäätis tõesti sobib peaaegu kõigega, olgu selleks uunakook, šokoladikook, marjaad, karamellikaste või lihtsalt krõbedad küpsised. Mina tegin just paar päeva tagasi brownikooki ja nüüd on seda loomulikult nii palju, sest et ma ise tegelikult väga palju kooki ei söö. Et nüüd ma siis iga päev söön veidikene erinevate lisanditega, ostsin just turult maasikaid, millega süüa ja no vaniljijäätis on ju match made in heaven selle šokoladikoogiga. Et ja kindlasti see on tänane menüü. Aga vanilli ajalugu ulatub Mehikosse tegelikult, kus seda kasutati toitudes ja jookides juba sajandeid tagasi. Euroopasse tõid vanilli Hispaania maadeavastajad ning hiljem hakkasid siis prantslased seda lisama ka jäätisele. Ja nii sündiski klassikaline vanilli jäätis, mida me tänapäeval tunneme. Aga kui soovid näiteks tähistada kodustana, saab vanilli jäätis tegelikult valmistada ka ilma jäätise masinata. Vaja on lihtsalt rööskakoort, suhkurt, vanilli ekstrakti ja päris palju kannatust. Nii et kui suvesoe nüüd tõesti tagasi tuleb, siis on väga hea põhjus ennast selle mõnusa jäätisega premeerida. Ja kuna on tegelikult ka šokolaadi ja maapähkli või kombinatsioonipäev, siis seda annab ju väga edukalt vaniljijäätisesse segada ja saab veelgi mõnusama magustoidu. Ja võibolla preneerib siis ennast täna sünnipäeva puhul jäätisega Briti näitleja Daniel Radcliffe, kes on meile kõige paremini tuntud võlurpoiss Harry Potteri rolli järgi. Aga nüüd on see väike võlur juba 37-aastane. Nii et tõesti... Kiiresti kasvavad need lapsed. Ja ka näitleja Woody Harrelsonil on täna sünnipäev ning ka tuntud kitaristil Slashil. Nimepäevalised on meil täna Eestis Saida, Seida, Senta ja Siina. Palju õnne teile kõigile!

0: Kell on 7.31 ja aeg on vaadata üle värskemad uudised. Pärnus on võimuliit lagunenud. Koalitsiooni nõukogu koosolek lõppes tüliga ning linnapea Kristen Voltenberg lahkus poole arutelu pealt. Volikogu esimees Andrei Korobeinik teatas seejärel, et siinine koostöö sellisel kujul enam jätkuda ei saa. Poolte sõnul sai konflikt alguse eelseisvate riigikogu valimiste tõttu. Voltenbergi sõnul halvenesid suhted pärast seda, kui ta keelus kandideerimast Keskerakonna nimekirjas. Korobeiniku sõnul oli see osa varasemast kokkuleppest, mis oleks võimaldanud Voltenbergi linnapeana jätkata. Praegu jätkab Voltenberg linnapea ametis, aga samal ajal käivad juba läbirääkimised võimaliku uue koalitsiooni moodustamiseks. Opositsioonis olevad Isama ja Reformi erakond on kinnitanud, et peavad eri osapooltega läbirääkimisi. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic on sügavas finantskriisis ning ettevõtet ähvardab makse jõuetus. Kui lennufirma ei suuda augusti lõpuks Lätile tagasi maksta 30 miljoni euro suurust laenu, võib Euroopa komisjon alustada uurimist võimaliku ebaseadusliku riigi abi üle. Läti otsib praegu ettevõttele strateegilist investorit, kuid kokkulepet veel ei ole. Air Balticu võimalik kadumine mõjutaks otseselt ka Eestit, sest et lennufirma teenindab mitmeid Tallinna jaoks olulisi otseliine. Tallinna lennujaama ja kliimaministeeriumi sõnul on olemas varuplaanid lennuühenduse säilitamiseks, kuid mõneks ajaks väheneks sihtkohtade arv ning piletihinnad võivad tõusta. Eesti korvpallikoondislase Gerg Riisa vastu alustatud siviilvaidlus jõuab Eesti kohtusse. Tartu maakohus võttis menetlusse hagi, millega nõutakse Riisalt ligi 200 000 euro tasumist. Vaidlus puudutab 2023. Aastal sõlmitud laenulepingut. Hageja väitel laenaste Riisale üle 110 000 euro, millest on tagasi makstud vaid osa. Esialgu keeldus maakohus hagi menetlemast, leides, et Riisa alaline elukoht on Ameerika Ühendriikides, kuid ringkonna kohus tühistas selle otsuse ja saatis asja tagasi menetlusse. Samal ajal ootab Riisat Ameerika Ühendriikides kriminaalmenetlus, kus teda süüdistatakse enam kui 2 miljoni dollari suuruses kelmuses. Esimene kohtuistung toimub 28. juulil. Vaatame üle ka temperatuurid Eesti linnades. Praegusel hetkel on siis Valgas 11, Võrus 12, Narvas, Rakveres, Otepääl 13 ja Tartus ning Tallinnas hetkel 14, Pärnus Haapsalus 15 graadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Loomulikult Kanal 2.
2: Elmari kuld.

0: kell on saanud 7:44 ja vaatame, mis toimub liikluses. Päris mitmed liikluspiirangud algavad täna. Näiteks Harju maakonnas Tallinna Narva teel Võerdlas Tallinna suunal tehakse 9 ühendi piirde töid. Tööluigus on üks sõidurada kitsendatud. Rapla maakonnas Ülejõe Ridaküla teel Ridaküla raute ülesõit on siis hilisõhtul kella 11:30 kuni reede varahommikul kella 4 parandustöödeks suletud. Ja liiklejate ümbersõit on korraldatud Rapla kaudu. Valga maakonnas Lüllemäel Laatre Lüllemäe Hargla teel on teelõik kella 8 hommikul kuni kella 8 õhtul remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koobassaare ja Rebase mõisa kaudu. Ning Jõgeva maakonnas Kuremaal Kuremaa Soomevere teel on teelõik seoses 35. Jõgeva treffi toimumisega suletud. Liiklejatele on ümbersõit korraldatud Laiuse tee ja Tõstuse tee tänava kaudu. Tallinnas hetkel ummikutest ka natukene, nimelt Laagna tee alguses, Tünpu tänaval on ummik, ummika Laikma tänaval ning Hipodromi ristil.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Elmari kuld.

nüüd aga väike nipi ja meditsiininurk, sest et paljudel inimestel on harjumus võtta igapäevased ravimid sisse kohe pärast ärkamist enne hommikusööki, nii et see on kõik veel meeles, võtame sisse, siis ei unune. Aga spetsialistid nüüd hoiatavad, et tegelikult mõne ravimi puhul võib tühja kõhuga võtmine hoopis suurendada kõrvaltoimete riski. Näiteks võivad maolimaskest ärritada mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, ehk siis need on täiesti tavalised valuvaigistid nagu ibuprofeen ja aspiriin. Ja eriti pikaajalisel kasutamisel võib siis suureneda ka maohaavandite ja seedetrakti verejooksu oht. Ning ka mitmed veresuhkurt alandavad ravimid, näiteks metformiin tähendab võivad põhjustada siis kõrvaltoimeid vähem kui neid võtta koos toiduga. Sama kehtib ka osade kortikosteroidide puhul, mis võivad samuti magu ärritada. Ning antibiootikumidega tuleb olla eriti tähelepanelik, sest nende puhul ei kehti ka üks reegel kõigile, vaid mis siis mõnda tuleb võtta enne sööki, mõnda peale söömist, mõnda söömise ajal ja seetõttu tuleb siis alati järgida konkreetse ravimi juhiseid. Ja ettevaatlik tegelikult tuleks olla ka mõndade vitamiinide ja ka rauapreparaatidega näiteks rasv lahustavad vitamiinid imenduvad paremini koostoiduga. Ja rauapreparaadid tean omast käest võivad tühja kõhuga põhjustada päris hullu iiveldust ja kõhuvalu. Nii et kõige olulisem tõesti on siis enne ravimi võtmist lugeda infolehte või siis küsida arstit või apteekrit ka, sest et ei ole nende ravimite puhul olemas sellist ühte universaalset reeglit, et tegelikult ja olenevalt ravimist tuleks seda erineval ajal võtta. Et jah, see võib muidugi jah, tekitada väikseid selliseid keerukusi, sest et kui neid kõik erineval ajal võtta, siis võib tihti meelest mõni minna, aga tõesti näiteks raua puhul küll soovitan, et ole enne söönud, sest et niigi raud on selline, võib tekitada veidi iiveldust, aga tühja kõhuga see on tegelikult äitsahul. Nii et jah, see, et millal tablett võtta võib tegelikult olla päris et sama oluline kui see, et millist ravimit üldse kasutada.

võta kasvõi 7 meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.

0: Elmari Kuld .
1: Kell on saanud 8. Tere hommikust kõigile, kes vahepeal liitunud on meiega. Ja mul on päris mure. Ma planeerin siin augustis ühte lühikest käiku Helsingisse, et oma tädile külla minna. Ja ausalt, ma pole seal ammu ringi liikunud. Kuidagi alati on niimoodi, et lähed sinna nagu asju ajama ja siis tuled tagasi. Et ma arvan, et see on selline naabrite värk, et kuidagi need Läti ja Helsingi satuvad teele ainult siis, kui on vaja kuhugi korraks minna, kas kontserdile või ma ei tea, läbisõidule või külla kellegile või et kuidagi ei ole võtnud ammu seda aega, et avastada neid siis nagu lähiriike. Ja nüüd ma olen täitsa mure, et mida toredat siis teha oleks? Mida üldse tehakse Helsingis tänapäeval? Kus on tore? Ma leidsin ühe seafood boil koha, ehk siis mereanni need suured hunnikud, kus ma ei ole veel käinud. Ja ma tean, et Eestis on nüüd ka üks kuuma restoranis vist, aga see Helsingi oma on selline, selle nimi vist oli Holy Crab, ja selle kohta ma olen näinud vähemalt igal pool sotsmeedias küll väga palju turundust. Ma tahakski teada, kas ainult turundus on hea või see on päriselt hea. Kui keegi teist käinud on, siis päriselt kiitke laitke, te võite mul lauselt kirjutada kas või Instagrami at Liisa Aadusso ja aidake inimene hädast välja. Nagu ma tahan teada, kas see oli väärt seda või see oli täiesti lihtsalt turundustrik. Ja üldse, kui kellegi on veel häidi teid Helsingi jaoks, siis kindlasti antke teada. Sest et jah, mina toon siin teile kindlasti välja päeva jooksul igasugused toredaid asju, mida Eestis teha saab, aga võt lähiriikidesse ma ise pole siin kiiganud ka siis, kui ma teile informatsiooni siin vahepeal otsin, nii et nüüd on vastutasuks siis palun mulle ka natuke abi. Aga vaatame meie vahepeal üle, kuidas meil ilmaga siin Eestis lood on. Täna siis tõesti on täna lõpuks ometi natukene parem jälle, nagu tegelikult juba ka heile õhtul oli natukene selgem ja ongi siis täna muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool siiski sajab veel hoo vihma ning võibolla ka äikest. Läänekaarest puhub meile tuul 2-7 metrit sekundis ja õhutemperatuur on 16-21 graadi. Hetkel täpsemalt on Otepääl Viljandis Kuressaares ja Rakveres 13 ning Tartus Raplas 14, Tallinnas Haapsalus, Pärnus ja Narvas 15 graadi sooja.
0: Elmari Kuld.

0: kell on saanud 8:11 ja vaatame üle, mis toimub hetkel liikluses ja mõni liiklus teada on ka, sest täna algavad nii paljud siis liikluspiirangud. Harjumaakonnas Tallinna Narva teel võrdles Tallinna suunal tehakse kell 9:00 kella 1:00 piirde töid ja töölõigus on üks sõidurada kitsendatud. Raplamaakonnas Ülejõe Ridaküla teel on Ridaküla raute ülesõit hilis õhtul kella 11:30 kuni reede vara hommikul kella 4:00 parandustöödeks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Rapla kaudu. Valgamaakonnas Lüllemäel Laatre Lüllemäe Hargla teel on teelõik 8:00 hommikul 8:00 õhtul remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koobassaare ja Rebase mõisa kaudu. Jõgeva maakonnas Kuremaal Kurema Soomevere teel on teelõik seis seoses 35. Jõgeva treffi toimumisega suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Laiuse tee ja Tööstuse tänava kaudu. Tallinnas hetkel ummikud Peterburi teel ning samuti on näha politseipatrulle Sikkupilli keskuse juures ja Kunderi tänaval. Ohutut liiklemist!
1: Elmari Kuld

kell on 8:23. Ma leidsin nii toreda uudise praegu. Victoria Willig elab Hollywoodi unistust. Tõesti siis endine YouTube'i sisulooja jagas esimest korda oma kaadritaguseid hetki siis tööst Christopher Nolani uue suurfilmi The Odyssey juures. Willig kuulub siis Oscari võitest režissööri filmi järeltootmise meeskonda ning töötab montaaži osakonnas assistendina. Ta kirjeldas sotsiaalmeedias, et tema tööpäevad hõlmasid kõike alates filmimaterjalide ja kõvaketaste transportimisest, kuni võttepäevikute arhiveerimise ja kontori toimimise tagamiseni. Ja Villigi sõnul ei olnud selle seikluse parim osa mitte ainult see ülesannete nimekiri, vaid need inimesed tema ümber. Ta tänas oma meeskonda, kes õpetas talle palju ja sai tema jaoks just kui teiseks pereks. Nolani Odysseiad siis tõesti peetakse üheks 2026. Aasta oodatumaks filmiks ja selle peaosades mängivad Matt Damon, Tom Holland ja Anne Hathaway, aga ka palju teisi staare. Ja veel mõni aasta tagasi tunti siis eestlannast Villigit eelkõige hoopis populaarse YouTube'i sisuloojana. Aga ta on teinud nüüd läbi suure kannapöörde ja õppima asunud siis filmimontaaži Ameerika Filmi Instituudis. Ja nüüdseks ta on tõesti töötanud juba mitme Hollywoodi suurprojekti juures. Nii et tuult tiibadesse neiule ja loodan, et... et elu toob talle veel palju ägedaid projekte ja filme ja meie ootame kindlasti, et sellest väga palju kuulda.

Kell on 8.35, vaatame üle värsked uudised. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic on sügavas finantskriisis ning ettevõtet ähvardab maksejõuetus. Kui lennufirma ei suuda augusti lõpuks Lätile tagasi maksta 30 miljoni euro suurust laenu, võib Euroopa komisjon alustada uurimist võimaliku ebaseadusliku riigi abi üle. Läti otsib praegu ettevõttele strateegilist investorit, kuid kokkulepet veel ei ole. Air Balticu võimalik kadumine mõjutaks otseselt ka Eestit, sest et lennufirma teenindab mitmeid Tallinna jaoks olulisi otseliine. Tallinna lennujaama ja kliimaministeeriumi sõnul on olemas varuplaanid lennuühenduse säilitamiseks, kuid mõneks ajaks väheneks sihtkohtade arv ning piletihinnad võivad tõusta. Eesti noorte tööturul on keerulised ajad, et noorte tööhõive langes tänavu 15 aasta madalaimale tasemele. Üheks põhjuseks peetakse teenindus- ja kaubandussektori aeglasemat taastumist pärast koronakriisi, sest just need valdkonnad on paljude noorte jaoks esimeseks töökohaks. Töötukassa sõnul muudab olukorra keerulisemaks ka majanduse ebakindlus, ettevõtted palkavad vähem ning eelistavad sageli varasema kogemusega töötajaid. See tekitab noortele nõiaringi. Töö leidmiseks on vaja kogemust, aga kogemust on vaja töö saamiseks. Ja eksperid rõhutavad, et esimene töökoht annab muidugi palju enamat kui lihtsalt palgas ja õpetab suhtlemist meeskonna tööd ja tööharjumusi. Ja mitmed ettevõtted, näiteks restoranid, näevadki noorte palkamist pigem investeeringuna tulevikku. Eesti korvpallikoondislase Kerr Kriisa vastu algatatud siviilvaidlus jõuab Eestis kohtusse. Tartu maakohus võttis menetlusse hagi, millega nõutakse Kriisat ligi 200 000 euro tasumist. Vaidlus puudutab 2023. aastal sõlmitud laenulepingut. Hageja väitel laenas ta Kriisale üle 110 000 euro, millest on tagasi makstud vaid osa. Esialgu keeldus maakohus hagi menetlemast, leides, et Kriisa alaline elukoht on Ameerika Ühendriikides, kuid ringkonna kohus tühistas selle otsuse ja saatis asja tagasi menetlusse. Samal ajal ootab Kriisat Ameerika Ühendriikides kriminaalmenetlus, kus teda süüdistatakse enam kui 2 miljoni dollari suuruses kelmuses. Esimene kohtuistung toimub 28. juulil. Vaatame üle ka temperatuuri.

0: koolinoortel on ju hetkel põnevad ajad, sest et varsti hakkab, noh, ma ei taha sellest veel rääkida, on juulikuu, aga kunagi kaugest tulevikus algab järgmine kooliaasta. Ja kuigi põhikooli lõpetanud põhivastuvõtt on selleks aastaks läbi saanud, siis kõik õpilased ei olegi veel oma järgmist kooli leidnud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel siis kinnitas õppekoha umbes 80% ehk siis ligi 12 000 noort, aga kooli kohta otsib endiselt ligi 2750 põhikooli lõpetanud. Ja samal ajal on üle Eesti gümnaasiumites ja kutseõppeasutustes siis saadaval veel ligi 4000 vaba õppekohta. Aga kuigi haridusministeeriumi sõnul on selline olukord tavapärane, sest et paljud noored kandideerivadki korraga mitmesse kooli ning vabastavad hiljem kohad, mida nad ise siis kasutama ei hakka, siis see lisa vastuvõtt siis kestab augusti lõpuni ja selle aja jooksul tavaliselt need suuremal osal need vabadest kohtadest ka täituvad. Aga Tallinnas on olukord natukene keerulisem ja linnavalitsuse hinnangul ei pruugi olemasolevad vabad õppekohad vastata kõigi noorte huvidele. Näiteks suur osa vabadest kohtadest on kutseõppes, aga üle poole koolikohata noortest on tüdrukud. Samas Tallinna Tehnika College näiteks lükkab selle väite ümber, rõhutades, et tehnoloogia erialad sobivad võrdselt nii tüdrukutele kui poistele ning mitmel erialal on just neiud saavutanud viimastel kutsevistlustel paremaid tulemusi. Ja haridusasutused soovitavad noortel kasutada siis suvist lisa vastuvõttu, et kaaluda erinevaid võimalusi ja mõelda ka neile erialadele, mille järele tööturul suur nõudlus oleks mitte lihtsalt see, mis tundub tore. Ja lõplik ülevaade tänavustest vastuvõttudest selgub siis septembri alguses, kui kõik koolid on oma andmed hariduse infosüsteemi esitanud. Aga sellest veel vara rääkida, noored, kes te nüüd kuulsite mind, ärge nüüd pahased olge, suvi kestab, aega on, see on väga kauge info, lihtsalt võibolla tuleb augusti lõpus, kes ei ole veel koolikohta leidnud, siiski hiljemalt oma otsused ära teha ja siis saab edasi nautida, kui on teada juba, kuhu kooli minek on.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Elmari kuld.

kus indeluigas ette võtta.

0: Elmari Kuld.
1: Kell on saanud 9. Tere hommikust kõigile, kes on vahepeal ärganud ja meiega siin raadiol lainetel liitunud. Tundub, et Eestis, kuigi majanduslikult olukord tundub natukene selline kahtlase võitu praegu, siis ikkagi toredaid uusi asju avatakse ka. Ma vaatan, et eile siis kolmapäeval on T1 keskuses avanud uksed selline huvitav kontseptsioon nagu The Club. Ja siis The Club laieneb isegi siis 2027. aastal veel ka endistesse kino Cinnamon ruumidesse ja selle klubi kogu pind kasvab sel hetkel siis enam kui 6000 ruutmeetri suuruseks. Ja mida see siis endast kujutab? See on selline uus kontseptsioon, mis siis nende eesmärgiks on luua koht, kuhu inimesed tulevad, mitte ainult trenni tegema. See on siis selline jõusaali kontseptsioon, vaid ka kvaliteetset aega veetma. Ehk siis seal saab liikuda, töötada, taastuda ja kohata siis ka sarnase mõtteviisiga inimesi. Ja tõesti, et see klubi kaasasutaja on siis Mauri Torbek ja ta on siis öelnud ka, et tundub, et eelmüügi tulemused näitavad, et see on ikkagi päris populaarne ja seal 3000 siis hetkel, rohkem kui 3000 ruutmeetri peal on siis hetkel kaasaegne jõusaal, gruppitreeningute ja reformer pilatese stuudiod, coworking ala koos koosolekuruumidega, sauna ja taastumisala ning lounge koos toidu ja joogi valikuga. Selline huvitav kontseptsioon, mis tõesti siis hõlmab paljusid asju. See on see sõna, mida ma otsisin. Aga tõesti, et kui see siis 3000 ruutmeetrit veel sinna lisandub, siis laiendusse tahavad nad teha veel pallimängude ala ja sotsiaalset ajaveetmist toetavaid alasid, ehk siis nagu padeliväljakud, korvpalliväljakud ja veel siis coworking alasi ja ka hoone katusele välipadeliväljakud, nii et väga põnev, mis sinna siis tulemas on kokkuvõttes. Osad sellest saab juba vaatama minna, kes te ühte siis sattumas on, sest eile see avati ja täna on see juba võimalik. Aga meie vaatame vahepeal, mis siis ilm teeb. Täna on ilm veidi pilvine, aga parem kui varem. Muutliku pilvisusega päeva jooksul kohati sajab siiski hoovihma. Puhub läänekaare tuul ja see on siis muutliku suunaga. Ja hetkel siis 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 16-21 graadi. Täpsemalt hetkel Rakvere Jõgeval 14, Viljandis Haapsalus Tallinnas, Tartus Narvas 15 ning Pärnus hetkel 16 graadi sooja.

0: kell on saanud 9.11 ja vaatame, mis toimub teedel. Hetkel on Tallinnas ummikud Peterburi teel, samuti Narva maanteel Jõega ristuval siis alal. Suur-Ameerika tänaval on samuti ummik ja seal näha ka politseipatrulli. Siis ummikud veel Hippodromi ristis ja ka seal on näha politseipatrulli. Ummik veel Laikma tänaval ja ka Karu tänaval. Tartus see vastu ummikuid ei ole, kuid politseipatrulliga võib kohtuda Veski tänaval ja Kalevi tänaval. Turvalist liiklemist!
1: Elmari kuld

ma arvan, et selle nädala lõpuni on täiesti lubatud veel rääkida jalgpalli MM-ist. Ma arvan küll. See on viimane nädal, ma luban. Aga ilmselt ainult sellepärast, et mind ei ole järgmine nädal siin. Aga käime ikkagi korraks üle selle jalgpalli MM-i, sest et me ei ole tegelikult üldse rääkinud veel sellest, et see finaal ei pakkunud ju ainult vaatemängu väljakul, vaid New Yorki ja New Jersey staadionite tribüünidele kogunes ju tõeline kuulsuste paraad. Ja tõesti siis finaalmängu jälgisid maailma tippmuusikud, näitlejad, sportlased ja sisuloojad ja siin ongi nüüd selline list kokku pandud, et kes siis seal kõige kuulsamad näod olid. No VIP-tribüünidel märgati näiteks Beyoncéd ja Jay-Zid, kes tõmbasid tähelepanu oma stiilse välimusega. Samuti olid kohal Rihanna ja tema elukaaslane räppar A$AP Rocky. Üheks enim tähelepanu saanud paariks kujunisid aga näitleja Timothée Chalamet ja tühiselustaar siis Kylie Jenner, kes saabusid staadionile käsi käes ja ei varjanud kaamerate eest oma lähedust. Ning paari meespoolel oli enne mängu ka eriline roll, ta tõi mängijate tunnelist väljakule ametliku finaalpalli. Ja tribüünidel olid kohal ka teised tuntud nimed Victoria David Beckham koos perega, Hollywoodi täht Sofia Vergara, näitleja Javier Bardem, DJ Martin Garrix ning populaarne sisulooja Mr. Beast. Spordimaailma kuulsustest jälgisid finaali teiste seas NFL-i legend Tom Brady, NBA mängija James Harden ja Draymond Green ning korvpallur Dwayne Wade koos abikaasa Gabriel Unioniga. Ja lisaks jalgpallile siis pakkus ju suurepärast meelelahutust ka FIFA ajaloo esimene MM-finaali vaheaja show, mis oli siis väga superbowlilik ja seal astusid üles sellised maailmastaarid nagu Shakira, Justin Bieber, Madonna ja BTS. Seega tõesti sellest finaalist kujunes midagi rohkemat kui lihtsalt spordisündmus. Oli see küll väga ameerikalik, aga sellest sai siiski ülemaailmne popkultuuri pidupäev ja tähelepanu tõesti siis jagus nii väljakul toimunulega kui ja sellele, kes siis staadioni kõige nähtavamates kohtades istusid ja tõesti staare oli seal nii palju, et tõesti ei jõudnud seda kokku lugedagi ja sealt ka siis see tuntud väike vahejuhtum, kui Matt Damonit peeti Brad Pittiks siis jalgpallikommentaatorite poolt. Aga jah, see oli üks võimas aeg ja võimas mäng ja lõpp ja palju enne taaskord veelkord Hispaania koondisele.

0: Kell on saanud 9.34 ja vaatame veel ühe korra peale uudistele. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic on sügavas finantskriisis ning ettevõtet ähvardab maksejõuetus. Kui lennufirma ei suuda augusti lõpuks Lätile tagasi maksta 30 miljoni euro suurust laenu, võib Euroopa komisjon alustada uurimist võimaliku ebaseadusliku riigi abi üle. Läti otsib praegu ettevõttele strateegilist investorit, kuid kokkulepet veel ei ole. Air Balticu võimalik kadumine mõjutaks otsaselt ka Eestit, sest lennufirma teenindab mitmeid Tallinna jaoks olulisi otseliine. Tallinna lennujaama ja kliimaministeeriumi sõnul on olemas varuplaanid lennuühenduse säilitamiseks, kuid mõneks ajaks väheneks sihtkohtade arv ning pileti hinnad võivad tõusta. Eesti noorte tööturul on keerulised ajad, et noorte tööhõive langes tänavu 15 aasta madalemale tasemele. Üheks põhjuseks peetakse teenindus- ja kaubandussektori aeglasemat taastumist pärast koroonakriisi, sest just need valdkonnad on paljude noorte esimeseks töökohaks. Töötukassa sõnul muudab olukorra keerulisemaks ka majanduse ebakindlus. Ettevõtted palkavad vähem ning eelistavad sageli varasema kogemusega töötajaid. See tekitab noortele aga nõiaringi. Töö leidmiseks on vaja kogemust, aga kogemust on vaja kogemust on vaja töölt. Eksperdid rõhutavad, et esimene töökoht annab aga palju enamat kui lihtsalt palga. See õpetab suhtlemist, meeskonna tööd ja tööharjumusi. Circle K muudab alates 3. augustist oma ekstra püsikliendi programmi tingimusi. Edaspidi sõltub kütuse soodustus sellest, kui tihti klient viimase 90 päeva jooksul tanklad külastab. Baastasemel kliendid enam kütuse soodustust ei saa. 10 külastuse eest on soodustus 0,5 sentiliitrilt ning vähemalt 20 külastuse korral 1,5 sentiliitrit. Muudatus on tekitanud aga klientides pahameelt. Nende hinnangul on sääst tänaste kütuse hindade juures liiga väike ja ka varasemalt populaarsed hüved, nagu tasuta QS kohv, on kadunud. Circle K sõnul jäävad lojaalsusprogrammi osaks ka teised preemiad ning kütuse hinnad muudatuse tõttu ei tõuse. Vaatame üle ka temperatuurid. Hetkel on siis soojakraade Rakveres 14, Võrus, Raplas ja Kuressaares 15, Tallinnas, Otepääl, Pärnus, Tartus 16 ja Narvas 17 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Elmari kuld.
4: Kuule inimene, vaata ja sa näed, et me oleme kõik ühesugused. Meil on üks süda ja me armastame ja kurvastame kõik ühtemoodi
5: ja maailm, kus me elame, on meie kõigi jaoks üks, kui me ka

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Mina näen küll taevas siis pisikest sellist sinist täppi praegu. Isegi mulle tunne, et paar päiksekiirt tuleb sealt läbi. Seega ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks täna rannast läbi minema. Aga need, kes tahavad vette ka minna, siis hoiduge Haabneme rannast, Kakkume rannast, Pikakari rannast, Pirita rannast ja Sillamäe rannast ja ka Stroomi rannast. Seal on kõikides punased lippud üleval, sest vesi on liiga külm. Tõesti enamus nendest siis 10-11, no 10-15 kraad ütleme sinna vahemikku jääb ja Harkujärves on endiselt lilla lipp üleval. Aga kõik muud rannad on täiesti ootavad teid, näiteks Paraleppa rannas hetkel 18 kraadi, Paide Tehisjärves lausa 24, Anne kanalis 21 ja näiteks Sindi rannas 19 kraadi, Vanamisa järves 23 kraadi vesi ja Pärnu rannas on vesi 20 kraadi. Nii et miks mitte?
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: Suve reporter.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Elmari kuld.

Kell on saanud 9.53 juba ootamatult taaskord ja see tähendab seda, et minul on aeg siin asjad kokku pakkida, aga ainult selleks, et juba homme olla tagasi ja tervitada teid taas siin hommikul kell 7. Aga seeniks väga mõnusat päeva teile ja loodetavasti need päiksekiired, mis natukene pilve tagant piiluvad, jäävad meiega ka pikemaks ajaks. Head päeva!

0: Elmari Kuld.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla ettevõtja Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul laia silmaringi, tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli, ühendada Eesti inimesi ja seista kindlameelselt põhiseaduslike väärtuste ja pikaajaliste huvide eest. Euroopa Liidu suursaadikud ei suutnud taas kokkuleppele jõuda Venema vastaste sanktsioonide karmistamises. 21. sunnimeetmete pakett nõuab rangemaid nafta, gaasi ja finantspiiranguid. Liikmesriikide esindajad kohtuvad täna uuesti, et arutelusid jätkata. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministri kandidaat, kuid vahe Mihail Kõlvartiga on minimaalne. Norstat Eesti küsitluse kohaselt eelistab valitsusjuhina Urmas Reinsalu 25%, Mihail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 16% vastanutest. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli importi väärtus 285 miljonit. See on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem samal ajal vahendab ERR. Suurima osa importi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Mahult importit ja ka enim ammoniaaki. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu peaks ammoniaagi import lähiajal vähenema. Ja täna algab 33. Viljandi pärimusmuusika festival. Tänavuse festivali teema on iga ühel oma pill. Lossimägedes, laululaval ja pärimusmuusika aidas annavad põhiprogrammi esinejad 4 päeva jooksul 65 kontserti. Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 16-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus sooja 14 kraadi.

0: ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus ligi 16 kraadi.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

0: Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Air Balticut ähvardab pankrott. Tallinki poole aasta kahjum oli 24,5 miljonit. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoovihma ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutte Idemann. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Diplomaatide sõnul leppisid riigid pärast nädalaid kestnud vaidlusi kokku uues leebemas sanktsioonide paketis. See külmutab nafta hinnalae senise taseme. 21. sunnimeetmete paketi vastuvõtmine venis liikmesriikide arvukate vastuväidete tõttu mitmetele meetmetele. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul laie silmaringi, tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli, ühendada inimesi ning seista Eesti põhiseaduslike väärtuste ja pikaajaliste huvide eest. Postimees kirjutab, et Air Balticu edulugu hakkab otsa saama. Kui ettevõte ei leia augusti lõpuks 30 miljonit eurot, et maksta Läti riigile tagasi lühiajaline laen, algab suure tõenäosusega Euroopa Komisjoni uurimine ebaseadusliku riigi abi kohta. Kuku Raadiole kommenteeris Air Balticu olukorda Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Bergmäe.
1: Seda, et Air Balticul on finantsprobleemid, me teame juba tegelikult aastaid ja need süvenesid tugevalt siis COVID ajal. Ja ega ta nendest üle ei ole saanud siiamaani. Iga aasta otsitakse siin mingit uut lahendust, siis kuidas edasi minna. Ja siiamaani on see lahendus leitud. Ma ei tahaks nagu paanikat külvata, et asi on nüüd kuidagi väga halb. Aga neil on väga palju väga kallist võlga, mis tuleb restruktureerida. See on üks selge asi. Neil on liiga palju lennukeid meie turujaks. 50 lennukit nende tänase mahu juures Balti turujaks on selgelt liiga palju. Ehk siis nad peavad oma selle nii võla kui lennukite arvu nagu üle vaatama, seda tuleb vähendada, ümber struktureerida ja kui seal siis nüüd nii-öelda pusletükid kõik paika lähevad, need tükk on mitu, see ei ole nii, et on üks mingi võlukepik, siis on ka see uus investor, kes kindlasti peaks sisse tulema mingit rahadega, ehk siis kui need kõik pusletükid õigesti reastuvad, siis on võimalik, et nad tulevad välja sellest.
0: Tallinki reisijate arv vähenes tänavu teises kvartalis aastaga 2,2%. Laevadega reisis 1,5 miljonit inimest. Kaubavedu aga kasvas ligi 3%. Ettevõtte pool aasta kahjum on 24,5 miljonit. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem vahendab RR. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu, vahendab Washington Post. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon jõudu kasutab. Valimiskampaania ajal lubas Donald Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi, mis võimaldaks luure ja sõjalennukitel riigikohal operatsioone korraldada. Hongkongis vehklemise maailmameistri võistlustel pääsesid Eesti EP-meestest põhiturniirile Sten Priinits ja Kasper Tafenau. Nad said mõlemad alagrupi turniirile 5 võitu ja ühe kaotuse ning tagasid sellega pääsu 64 parema hulka. Eile tagasid naistest pääsu individuaalvõistluse põhiturniirile Irina Embrich ja Veronika Suikova. Ilma eelvõistluseta sai edasi maailma edetabeli esinumber Katrina Lehis.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
2: Te kuulate raadiot
3: Elmari Kuld.

täna sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
3: Elmari kuld .

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . loomulikult Kanal2-s .

0: Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Kirjade saatmine läheb kallimaks, kohale jõudmine aeglasemaks. Ukraina kutsub kaubalaevade rünnakute tõttu kokku ÜRO julgeoleku nõukogu. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma, täna võib ka äikest olla ja sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ja lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnikke. Venemaa toornafta ekspordi hinna lagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laiaulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tahab muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks ei toimeta Eesti Post edaspidi kirju kohale järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul. Ja sellest kiirem kanne maksab rohkem. Siseriiklik kirjakande hind tõuseb keskmiselt 6%. Rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide saatmise tasud keskmiselt 10%. Tallinki reisijate arv vähenes tänavu teises kvartalis aastaga 2,2%. Laevadega reisis 1,5 miljonit inimest. Kaubavedu kasvas ligi 3%. Ettevõtte poolaasta kahjum on 24,5 miljonit. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha kutsub ÜRO julgeoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevade vastu Mustal merel. Sõbiha tõi välja, et viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva, tappes ja vigastades 10 meeskonnaliikmeid. Venemaa kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kauba käibe poolest Venemaa suurim sadam. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetel saabus jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu, vahendab Washington Post. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon on jõudu kasutanud. Valimiskampaania ajal lubas Donald Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi. Hongkongis vehklemise maailmameistri võistlustel pääsesid Eesti EP-meestest põhiturniirile Sten Priinits ja Kasper Tafenau. Nad said mõlemad alagrupi turniiril 5 võitu ja 1 kaotuse ja tagasid sellega pääsu 64 parema hulka. Eile tagasid naistest pääsu individuaalvõistluse põhiturniirile Irina Embrich ja Veronika Suikova. Ilma eelvõistluseta sai edasi maailma edetabeli esinumber Katrina Lehis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Sooja on täna 16 kuni 21 kraadi. Tallinnas ja Pärnus ongi 16 kraadi, Tartus on 17 kraadi sooja.
1: Eetris on Elma.

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib-olla ka äikest. Sooja on täna 16-21 kraadi. Tallinnas ja Pärnus ongi 16 kraadi, Tartus on 17 kraadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
4: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
5: mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Riik soovib jällegi tõsta postiteenuse hindu. Isamaa erakond jätkab kohtumisi võimalike presidendikandidaatidega. Taas kord õnnestus kelmidel kannatanutelt välja petta suur summa. Ilm püsib vihmane ja sooja on kuni 21 kraadi. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kui eile toimus kohtumine ühtegiga, siis täna kell 2 ehk tunni aja pärast on poliitikute ees ettevõtja Indrek Laul. Isamaa erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti fraktsioonis kokku, et ühendust võetakse kõigiga, kellest on kõneletud kui kaalukamatest kandidaatidest ja kes on ka ise olnud valmis riigipea ametikohale asuma. Täna avalikustati ka mitmete ettevõtjate ja kultuuritegelaste ühine avalik ettepanek, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul, kelle senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Eile pöördus politseisse Tartus elav 84-aastane naine, kes kaotas kelmidele 59 000 eurot. Naisega võtsid ühendus seni tuvastamata inimesed, kes esinesid Swedbanki töötajate, juristi ja teiste pangandusega seotud inimestena. Naisele väideti, et tema isiku ja dokumendi andmed on sattunud kõrvaliste inimeste valdusesse ja neid on kasutatud erinevate finantstehingute tegemiseks. Petturid juhendasid naist Smart-ID-ga logima internetipanka ja andma ligipääsu enda arvutisse. Kelmide korraldusel andis naine kullerilteele ka oma pangakaardid. Lõppeks avastas naine, et tema erinevatelt pangakontodelt on võetud välja kokku 59 000 eurot. Eile õhtul sai häirekeskus teate Valga vallas Laanemetsa külas kodu uuel tiiki uppunud naisest. Päästjate saabumise ajaks oli ta juba veest välja toodud ning kiirabi tuvastas naise surma. Tema surma asjaolud selguvad menetluses. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja krüptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisa keeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon on jõudu kasutanud. Kuigi valimiskampaania lubas Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi, mis võimaldaks luure ja sõjalennukitel riigi kohal operatsioone korraldada.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Nagu mitmel varasemal päeval on tänagi ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma võib olla äikest. Täna puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: nagu mitmel varasemal päeval on tänagi ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma või olla äikest. Täna puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: Helista telefonil 1720.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Eesti ettevõtjate peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Ohus on riigi sisejulgeolek. Riik soovib taas tõsta posti teenuse hindu. Google sai digiturgude määruse rikkumise eest 890 miljonit trahvi. Ilm püsib vihmane ka täna ning järgnevatel päevadelgi. Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Teenistuse andmetel jätsid tänavu esimese kuue kuuga 126 maksejõuetud ettevõtted võlausaldajatele tasumata veidi üle 50 miljoni euro. Samas kogu eelmise aasta jooksul ulatus sama näitaja ligi 74 miljoni euroni. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa nelja kordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida elutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslikke raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid viie tööpäeva jooksul. Ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem, siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kui eile toimus kohtumine Riho Ühtegiga, siis tän just praegu algas poliitikute vastuvõtt ettevõtja Indrek Lauluga. Isamaa erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti fraktsioonis kokku, et ühendust võetakse kõigiga, kellest on kõneldud kui kaalukamatest kandidaatidest ja kes on ka ise olnud valmis riigipea ametikohale asuma. Täna avalikustati ka mitmekümne ettevõtja ja kultuuritegelase ühine avalik ettepanek, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaveri vabriku juht Indrek Laul, kelle senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja krüptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukraina sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Euroopa Komisjon võttis täna Google vastu suhtes kaks otsust, milles leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust. Kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search, samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete, sageli odavamate ostukanalite juurde Google Plays. Sellest tulenevalt määras komisjon Google'ile trahvi vastavalt 460 ja 430 miljonit eurot ehk kogusummas ligi 900 miljonit eurot. Tänase otsuse osana on komisjon annud Google'ile ka korralduse rikkumine lõpetada ja Google on kohustatud täitma komisjoni otsused 60 päeva jooksul.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma võib olla äikest. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 16-21 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ja üle homme. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 kraadi.
1: Elmari Kuld.
2: õhus on Eesti kuld .

0: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja võib-olla kaikest. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16-21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.

0: juba sel laupäeval. Keila lauluväljakul Lublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil lublikum.ee. Keils näeb.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Elmari kuld.

0: Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Ohus on riigi sisejulgeolek. Riik soovib taas tõsta postiteenuse hindu. Google sai digiturgude määruse rikkumise eest ligi 900 miljonit eurot trahvi. Ilm püsib vihmane ka järgnevatel päevadel. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljard euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa 4-kordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida elutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslike raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. 30 Eesti ühiskonna tegelase poolt presidendi kandidaadiks pakutud Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul, kes on enda lappi võtnud ka suhtekorraldajad. Laulu nimi võimaliku presidendi kandidaadina käis samuti läbi 2021. ning 2016. aastal. Nüüd ütleb Laul, et seekord on asi tõsine ja ta on andnud oma valmisoleku presidendiks kandideerida ühiskonna tegelastele, kes teda üles seadsid. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sünnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisa keeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Venemaa kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnakute tõttu, teatas Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kaubakäibe poolest Venemaa suurim sadam. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetes selgub, et jaanuarist aprillini oli importi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa importi väärtusest muutustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Euroopa Komisjon võttis täna Google'i suhtes vastu 2 otsust, millest leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust, kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search. Samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete, sageli odavamate ostukanalite juurde Google Play's. Sellest tulenevalt määras Komisjon Google'ile trahvi vastavalt 460 ja 430 miljonit eurot, ehk kogusummas ligi 900 miljonit eurot. Tänase otsuse osana on komisjon annud Google'ile ka korralduse rikkumine lõpetada ja Google on kohustatud täitma komisjoni otsuseid 60 päeva jooksul.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega ja mitmel pool võib sadada hoovihma ja pole välistatud tänagi äike. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7, soojan 16-21 kraadi ja sarnane ilm peaks meil tulema ka homme ja üle homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
2: Ja see Elmar Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib tänagi sadada hoovihma ja pole välistatud äike. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Nullikum. Juba sel laupäeval Keila lauluväljakul Lulu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Elmari kuld.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo

0: Elmari kuld.
1: Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetluse taga, ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

0: Usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh ei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisarais ja laulus, mu armi.
1: Oh ei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Riik soovib taas tõsta postiteenuse hindu. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Ilm on veidi vihmane, õhusoe võib tõusta 21 graadini. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisa keeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Siseminister Igor Taro ütles täna Kuku raadio saates sihik, et Euroopa Liidu katsed piirata kõikide Venema kodanike turismiviisade väljastamist ei ole lootusetud, kuigi osa liikmesriike jätkab nende andmist. Eesti lõpetas Venema kodanikele turismiviisade väljastamise kohe pärast Venema täiemahulise agressiooni algust Ukrainast ning ei luba riiki siseneda Schengeni turismiviisaga Vene kodanike. Eesti lahendus on Taro sõnul kanda agressiooniga seotud isikud Schengeni musta nimekirja. Tema sõnul on Eesti sinna juba kandnud tuhandeid nimesid. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem, siseriiklikult keskmiselt 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Politsei registreeris eile 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 7 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas ligi 100 000 eurot. Eile teatas politsei, et neil õnnestus päev varem Tallinnas kinni pidada 2 meest, keda kahtlustatakse kullerina pettuskeemis osalemises. Täna teatas politsei, et ka möödunud reedel õnnestus neil tabada Ida-Virumaal 22-aastane mees, keda kahtlustatakse raha kullerina pettuskeemides osalemises. Politsei on viimasel ajal saanud üle Eesti mitmeid teateid kelmustest, kus petturid helistavad kannatanutele, näiliselt telekomi, panga või politsei nimelt ning väidavad, et kodus olevat sularaha tuleb kontrollida või deklareerida. See järel tuleb inimese kodukse taha pettuskeemis kaasa lööv kuller, kes kannatanud sularaha või pangakaardid minema viib ja mõistagi tagasi enam ei too. USA luure analüütikud uurivad, kas Venema aitas Iraanil märtsis Pärsia lahe piirkonnas CIA rajatisi sihtida pakkudes selleks luureandmeid või täiustatud droonitehnoloogiat. Allikate sõnul on kahtlusi tekitanud rünnakute täpsus ning Moskva varasem tehniline abi Iraanile. Samuti on Venema ja Iraani sõjaline koostöö viimastel aastatel tihenenud, näiteks on Venema aidanud parandada Iraani droonide võimekust. Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Pank teatas, et ebakindlus on endiselt suur ja energiasoki täielik mõju inflatsioonile alles avaldub aja jooksul. Seetõttu jälgib nõukogu tähelepanelikult šoki ulatust ja kestust ning selle kaudseid ja teiseseid mõjusid. Pank märgib, et nende eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerumine keskpika aja jooksul 2% tasemel. Ja Euroopa Komisjon võttis täna Google'i suhtes vastu kaks otsust, milles leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust, kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search, samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete sageli odavamate ostukanalite juurde Google Play's. Sellel tulenevalt määras komisjon Google'ile ligi 900 miljoni euro suuruse trahvi.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis, päeva soe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
3: Elmari kuld.

ette jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-21 kraadi. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma, päeval võib olla äikest. Öine õhutemperatuur jääb 7-13, homne päevane 17-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: kõrglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kõrglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Täna Supereporteris.
6: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
7: Ma pean ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
6: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
5: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Tallinna meer kutsus siseministri Nevski katedraali kommentaari tõttu välja. Venemaa karmistab välismaal elavate nii-öelda reeturite kohtlemist. Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata. On vihma ja haikese võimalus, õhusoe jääb 17 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseminister Igor Taro kirjutas eile sotsiaalmeedias üht postitust kommenteerides, et Tallinna linnavõim võiks lõpetada Eesti kristliku õigeusu kirikuga rendilepingu. Ühtlasi püstitas ta küsimuse, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp leiab, et kui siseminister väidab, et Nevski katedraalis tegutseb sõjakurjategijate ametlik esindus, siis ühe lauselisest kommentaarist ei piisa ning et julgeoleku poliitikat ei juhita sotsiaalmeedia postituste vahendusel, vaid faktide ja koostöö põhjal. Sestap kutsus Raudsepp täna Taro kohtumisele, millal kohtumine toimub pole veel teada. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnike. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Erakond Isamaa on ette võtnud kõneleda kõigi võimalike presidendi kandidaatidega. Eile vestlesid isamaalased erusõjaväelase Riho Ühtegiga. Täna toimus kohtumine ettevõtja Indrek Lauluga, keda toetab mitukümend ettevõtjat ja kultuuritegelast. Homme on plaanitud kohtumine Maive Rutega, kes on Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse peadirektori asetäitja. Euroopa Keskpank tegi täna laenu võtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Pank teatas, et ebakindlus on endiselt suur ja energiasokki täielik mõju inflatsioonile avaldub alles aja jooksul. Pank märgib, et nende eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerimine keskpika aja jooksul 2% tasemel. Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,4 ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,65%. Esmaspäeval Suurbritannia peaministrina ametisse astunud Andy Burnham lubas pakkuda inimestele elamiskulude osas rohkem nii-öelda hingamisruumi. Näiteks on ta juba otsustanud piirata bussipiletite hinda, langetada elektriarvete käibemaksu. Täna andis ta teada, et langetab pubide, klubide ja kontsertpaikade äri kinnisvara maksu 20% võrra. Sektoris tegutsevad ettevõtjad võtsid uudise küll hästi vastu, kuid märkisid, et käibemaksu langetamisest oleks neile rohkem kasu, vahendab ERR. Venema riigiduuma kiitis heaks seaduse, mis võimaldab külmutada välismaal elavate Venema kodanike pangakontod ja piirata nende vara kasutamist, kui nende suhtes on kodumaal algatatud poliitiliselt motiveeritud menetlus. Muu hulgas ei saa sellised isikud enam taotleda ega uuendada välispassi. Seadus puudutab lisaks kriminaalasjadele ka inimesi, keda on halduskorras karistatud näiteks nii nimetatud välisagentide seaduse rikkumise, Venema relvajõudude diskrediteerimise, Venema territoriaalse terviklikkuse vaidlustamise või Kremlis ebasoovitavaks kuulutatud organisatsioonides osalemise eest. Seadus on osa Venema viimaste aastate järjest karmimast repressioonipoliitikast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike, puhub lääne tuulkiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti saeb hoovihma. Öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13, päeval 17 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 graadi.
2: eetris on Elmari Kuld .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti saeb hoovihma. Öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13, päeval 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Täna Suvereporteris.
5: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
6: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
5: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
4: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Helista telefonil 1720.
1: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Täna Supereporteris.
3: 30 ühiskonnategelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
4: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
3: Kas Laulul on lootust

0: Tallinna meer kutsus siseministri Nevski katedraali kommentaari tõttu välja. Venemaa karmistab välismaal elavate nii-öelda reeturite kohtlemist. Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata. Vihma ja äikest on oodata ka homme, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseminister Igor Taro püstitas eile sotsiaalmeedias üht postitust kommenteerides küsimuse, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp leiab, et kui siseminister väidab, Nevski katedraalis tegutseb sõjakurjategijate ametlik esindus, siis ühe lauselisest kommentaarist ei piisa ning et julgeolekupoliitikat ei juhita sotsiaalmeedia vahendusel. Sestap kutsus Raudsepp Taro ametlikult kohtumisele, kas ja millal Taro kutsele vastab pole teada. Iga neljas valija sooviks näha peaministrina Urmas Reinsalut. Talle järgneb 24% ka Mihhail Kõlvart ja 16% ka Martin Helme. Selgus ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat viimatisest küsitlusest. Neile järgnevad Lavly Perling 11, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 8 ja Kristina Kallas 6% toetusega. Isamaa on ette võtnud kõneleda kõigiga, kes on annud nõusoleku kandideerida presidendi valimistel. Eile kohtuti erusõjaväelase Riho Ühtegiga, täna toimus kohtumine ettevõtja Indrek Lauluga, homme on plaanis kohtumine Maive Rutega, kes on ametis Euroopa Komisjonis. Väga pikalt oli Postimehe iganädalase ostukorvi võrdluses soodsaim osta toiduaineid Krossi poest. Nüüd on liidri koha üle võtnud Maxima. Kõige kallim ostukorv on Rimis. Põhjaliku ülevaate leiate Postimehe veebist. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks ka rohkem, siseriiklikult 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse hind paremasse vastavusse kuludega. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetme pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Samas lükati edasi laia ulatud viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,4 ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,65%. Esmaspäeval Suurbritannia peaministrina ametisse astunud Andy Burnham lubas pakkuda inimestele elamiskulude osas leevendust. Näiteks on ta juba otsustanud piirata bussipiletite hinda ja langetada elektriarvete käibemaksu. Täna andis ta teada, et langetab pubide, klubide ja kontsertide ärikinnisvara maksu 20% võrra. Sektoris tegutsevad ettevõtjad võtsid uudise küll hästi vastu, kuid märkisid, et käibemaksu langetamisest oleks neile rohkem kasu, vahendab ERR. Ja Venemaa riigiduuma kiitis heaks seaduse, mis võimaldab külmutada välismaal elavate Venemaa kodanike pangakontod ning jätta nad ilma võimalusest taotleda või uuendada välispassi. Seadus puudutab lisaks kriminaalasjadele ka inimesi, kes on moel või teisel väljendanud, et nad ei toeta Kremli poliitikat. Seadus on osa Venemaa viimaste aastate järjest karmimast repressioonipoliitikast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
0: Nii eeloleval ööl kui homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja püsipäikese võimalus. Öösel jääb õhutemperatuur 7-13 päeval 17 ja 23 kraadi vahemikku ja praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane nädala lõpuni. Kena õhtut kõigile!
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.

0: Elmari kuld.
1: Meid tihti viib me lapsepõlve mälestuste tee, seal isa talu ees.

0: jaamaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Supereporteris.
3: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
4: Ma pean ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
3: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
5: Nii eeloleval ööl kui homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja püsipäikese võimalus. Öösel jääb õhutemperatuur 7-13 päeval 17-23 kraadi vahemiku ja praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane nädala lõpuni. Kena õhtud kõigile!
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
1: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: Elmari kuld.
1: Kes teab küll, mis sunnil, kuid õhtusel tunnil üks mälestus külas mul näis. Ees klaasike viski, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näen unes ja ilmsi üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu ees. Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui muredege. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Kõle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

Konn sai kidurast kasest, kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.

0: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.
1: Kui on meri hülge hall,